0: Som låten heter, Arvingarna är gruppen, P4-kanalen och Linnea Kallamy, nyhetsredaktören.
1: Mm. Idag så berättar vi att i Bengtsfors kommun så såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad den värderats till. Det här visar en granskning som Ekot gjort. Annonsen den fanns bara ute på kommunens hemsida och då fick de in ett bud och valde att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson som var med och beslutade om försäljningen, han säger till Ekot att man definitivt inte har gynnat någon enskild utan sett till att alla som varit intresserade av byggnationen i det här området har haft möjlighet att ta till sig informationen. Och sen pratar vi mycket om jordgubbar idag, Tommy.
0: Nagelbitaren som är jordgubbssäsongen 2026. Hinner jordgubbarna klart till midsommarafton? Ja, verkar svaret vara med en odlare vi pratat med som håller till ute på Soternäset. De här jordgubbarna verkar titta ut i sin fulla prakt först framåt, ja kanske söndag. Men det betyder ju att på fredag får man odla de man har och kanske finns det risk för att de tar slut till och med. Det betyder att priset kommer trissas upp när folk går dit och köerna ringlar sig långa. Om en halvtimme ska vi vara vid den här jordgubbsodlingen. Fram tills dess ställer vi frågan på sociala medier och ute på gator och torg. En fråga vi tar med oss ut är hur viktigt är det med jordgubbar just för dig? Och utanför Munkedal mötte vi Adam.
2: Oj, ja, det är ju allting egentligen. Det är ju, finns ju ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så. Ja.
3: Vad är din smärtgräns?
2: Med kronor menar du liksom? Det är ju... Jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda. Så är det ju.
3: Om den kostar mer än 100 spänn, då börjar man titta på andra alternativ? Utländska jordgubbar eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
2: Nej, men man får nog ta den smällen ändå kanske. Det är, svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.
0: Eller går det lika bra med selleri som Werner och Werner brukar sjunga? Ja, kanske inte till midsommar, men till jul. En debattartikel kan vi kalla det, för du kan debattera på våra sociala medier, P4 Väst, Sveriges Radio. Vart går gränsen för jordgubbspriset?

0: Taylor Swift, The Faith av Ophelia.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det faktiskt. Vi pratar mycket VM i sportkanalen P4 efter klockan... ja, halv här så ska ju Radiosporten summera läget, och på lördag kväll klockan 7 svensk tid så är det ju nästa VM-batalj. Nederländerna möter de svenska herrarna då. Men den här VM-febern slår ju hårt mot hela världen, inte bara mot Sverige. Och nu har kanske Norge haft det tuffast hittills. De skulle spela i Boston, och den här VM-febern slår hårdare än Mac Tyson mot norrmännen, som igår fick sitta och vara törstiga. Linnea Kalami. Det här handlar om att Skottland hade haft sin VM-premiär dagarna innan i Boston. De söp som svin, de här skottarna.
3: Det kan jag väl aldrig tro.
0: Nej, alltså, vi vet ju faktiskt att Gula väggen, de är ju kända för att de drar ju fram och tömmer barer när svenska fansen är ute. Vi vet, det var någon match i Baltikum här för några år sedan. De fick alltså slut på öl, så de fick dra vidare till en tilliggande krogen, för att de fick ställa sig liksom bara, nej men hörni, ni kan inte vara här längre, vi har ingenting kvar att sälja. Så att det är inte ett skotskt fenomen precis, men det är roligare att skylla på skottarna än norrmännen i detta. Barer och spritbutiker var igår inför matchen lika torra som en skandinavisk knäckebrödskant. Det här gjorde ju att i panik körde lastbilar i skytteltrafik från bryggerierna till krogarna för att fylla på lagren. Frågan om de hann fylla på i tid, det har jag faktiskt inte svar på just nu. Men en barägare säger till norska Världens Gang att det här har han aldrig varit med om tidigare. Det har inte hänt i hans krogs historia att ölen tar slut. Men då är det så skottar och norrmän på väg till VM-matcher som behövs för att sälja slut.
3: Men jag tänker också klirr i kassan för den här krogägaren.
0: Ja, det framgår inte av texten att han gråter. Det har du helt rätt. Nej. Han verkar inte så nedslagen. Och låta personalen gå hem i tid. Ja, det är ju inte fy skam det heller.
3: Exakt.
0: Vi vet ju sedan att Norge skulle slå Irak. Så att de är nog helt nöjda med det också. Annars har det kanske blivit en gravöl på en annan krog när de har hunnit fylla på lagren efteråt. Ja, nej, men det är mycket VM just nu, det vet vi, det är ingen hemlighet. Men inte bara. Du som lyssnar kan ju vara med och göra radion lite bättre. Du kan ju tipsa oss. Jag har en hälsning från våra kollegor.
4: Vi behöver din hjälp.
5: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
6: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson,
7: eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
8: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
5: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: musik i P4. Från Top Gun, Lady Gaga är ju låten Hold My Hand. I heard from the heaven. Och så har vi en liten uppmaning.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Som även
2: Sveriges Radio.
0: Medan du lyssnar från hängmattan och har livets glada dagar, kanske med semester, fortsätter göra radio med dig, för dig och med senast nytt, till exempel från Ekot.
3: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen, så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, en del av ditt morgongäng, vid sidan av Tommy och Linnea som står i radiohuset Uddevalla och har siktet inställt mot 10, så länge är ditt morgonprogram med dig. Vi ska få lokala nyheter strax, Pink fram tills dess, Trustfall. Lyssna ju på. God morgon.

0: Det verkar som att Västsverige får väldigt bra bilåkarmusik idag och Pinks Trust Fall inget undantag. För det är inte mycket att rapportera från vägarna. Eller hur, Malte?
1: Nej, men det är ju inte det. Men det ser ut som att bilåkarna får nyklippt gräs i alla fall, för att de klipper här på länsväg 163 mellan Fjällbacka och Grebbesta, och närmare då mellan Edsten och Grebbesta. Där klipps det som sagt på vägkanterna, och det kommer finnas långsamtgående arbetsfordon längs med den sträckan. Så håll utkik där, och det kan bli långsamtgående trafik. Länsväg 163 alltså, Fjällbacka, Grebbesta. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Ett sommarfenomen längs svenska småvägar. Ett annat sommarfenomen, ja, ett året runt fenomen, nyheter P4 halv 8.
2: Och då handlar det bland annat om ett tomtköp av en politiker i Bengtsfors som ställt frågor, dialektiska frågor. Och så handlar det om jordgubbar inför midsommar.
0: Fullmatade nyhetskollar har vi, halv 8 i klockan.
2: Vi börjar i Åmåls kommun däremot, där en man i 40-årsåldern grep sent igår kväll misstänkt för misshandel av en kvinna. Kvinnan som är sammanboende med mannen ska ha behövt föras till sjukhus för kontroll, men hon ska inte vara allvarligt skadad, meddelar polisen. Också till ett försök till inbrott, för en livsmedelsbutik utanför Trollhättan ska under natten fått ovälkommet besök. Enligt polisen kunde ett larmföretag se obehöriga personer inne i butiken via övervakningskameror. När polisen kom till platsen kunde inga gärningspersoner hittas, men man har gjort en anmälan om försök till inbrott eller stöld. Också till Bengtsfors kommun, där såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad den värderats till. Det här visar en granskning som Ekot gjort. Moderaten Stig Bertilsson. Först ska jag säga att annonsen fanns bara på kommunens hemsida, och de fick in ett bud och valde att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson, som var med och beslutade om försäljningen, säger till Ekot att man definitivt inte har gynnat någon enskild, utan att se till att alla som varit intresserade av byggnation i det här området har haft möjlighet att ta till sig informationen. Och det är bara dagar kvar till 2026 års midsommarfirande. Jordgubbar hör ofta till då. Så vad betyder jordgubbar för dig? Vi har frågat Adam i Munkedal.
3: Oj, ja, det är ju allting egentligen. Det är ju, finns ju ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så. Ja.
4: Vad är din smärtgräns?
3: Med kronor menar du liksom? Jajamän. Det är ju... Jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda. Så är det ju.
4: Om den kostar mer än 100 spänn, då vad börjar man titta på andra alternativ? Utländska jordgubbar, eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
3: Nej, men man får nog ta den smällen ändå kanske. Det är svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.
2: Reporter här var Hugo Nitander. Och vi kan väl också ställa oss frågan, hur mår jordgubbarna nu inför midsommar? På Sotenäset där hittar vi odlaren Jakob Lundin, som är vd för Rödsgubben, och han får frågan.
5: De mår bra, men de är lite kalla. Det är lite för kallt för att det ska mogna i tid lagom till midsommar.
0: Vilket då betyder att bären i den mängd som odlarna önskar inte är färdiga. Vilket också påverkar trafiken i jordgubbsstånden.
5: Ja, då kommer det nog vara kaos som vi brukar säga. Men det kommer vara högtryck med försäljning. Men det är helt klart risk för att bären tar slut.
0: I korta drag då, vad beror det här på?
5: Det är det kalla vädret som har varit. Dels under våren med mycket frostnätter. Och sen nu även under början av juni här, att det har varit kalla nätter framförallt.
0: Så blickar vi framåt, in i framtiden, och funderar på när blir det då mest rött i jordgubbslanden?
5: Det blir nog kanske bara någon dag eller två efter midsommar skulle jag tro.
0: Och vad ska man vara beredd att pynta för en liter jordgubbar på fredag?
5: Jag tror att det kommer hamna ungefär samma som föregående år, och då låg vi på runt 90 kronor litern.
0: Ska vi ta och fundera lite grann på sociala medier, Linnea, gällande var folk drar gränsen?
2: Det låter väl som en bra idé.
0: På våra sociala medier kan du som lyssnar vara med och skriva en rad vad du tycker om jordgubbspriset. Är det värt det? Är det inte värt det? Varför? Säg vad du tycker, P4 Västsveriges Radio. Många är ju säkert också nyfikna på vädret. Hugo Nitander, du befinner dig ändå i verkligheten. Vad kan vi säga om vädret just nu?
4: Vädret just nu är behagligt. Det är sol där jag befinner mig i Dingle då, i Munkedals kommun. Det verkar som att det också kommer vara en hel del sol att vänta i hela vårt stora västliga område. Det blir sol, kan varvas en del med några höga slöjmål som drar runt här. Från sen eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Vi får upp mot 21 grader som varmast, 16 som kallast och så en sydvästlig vind under dagen.
0: Det är ju inte en sommardag om inte det finns risk för skurar, kanske under kvällen och natten. Ja, men vi ska fortsätta prata jordgubbar alldeles strax. Du ska hitta en jordgubbsodlare och dyka ner i odlingen, eller hur?
4: Man kan väl säga så här, jag har redan dykt ner i odlingen. Jag står och tittar på jordgubbar i detta nu. Och som sagt, så snart ska vi också få prata med en odlare så att vi får någon expert på det här. Jag ser både gröna jordgubbar, Tommy. Jag ser några röda. Och så ser jag de här som är typ röda men lite vita längst ut. Vi får väl se hur det ser ut på hela den här odlingen då. Hur landet ligger helt enkelt.
0: Mm-hmm. Hur jordgubbslandet ligger. Du vet, vi får hälsa på bären med sanna gyllene tider ord. Du vet ju hur de hälsar så här år. Sommartider, hej, hej, sommartider. Och P4 Morgon hälsar god morgon.

0: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
0: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
2: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
3: Er prestation, vad tänker du om den?
2: Nej, det var sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
3: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
4: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
0: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna vill inte vara sämre.
1: Spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
5: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
6: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
5: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
0: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
7: Mm, vi får se hur det går. Noterar här i alla fall att förstås i påarna, expertisen räknar att Sverige har ganska goda chanser att lämna gruppen och nå 16-delsfinal. 95-97% chans efter den här drömpremiären mot Tunisien häromdagen. Klirr i kassan, inte helt oväntat för Svenska fotbollsförbundet. Mm. Om de går vidare till 16-delsfinal, vet du vad förbundet får utav FIFA?
8: Alltså jag kan inte sånt här, nej, men, Tommy. Nej, men 20 miljoner.
7: Men herregud, du är ju on fire idag, Limpa. 19 miljoner kronor.
8: Är det sant?
7: Jajamän. Och det dubbla, 38 om man går till åttondel.
8: Ah, okay.
7: 38 till får man i kvartsfinal. Vinnarna, de som drar hem alltihops, fotbollsförbund, får 160 miljoner kronor.
8: Mm, det är en fin liten extra peng.
7: Ja, verkligen. Kan tänkas att man får lite premium, lite bonusar om man spelar också. Därav, om man får 160 miljoner kronor, misstänker jag att de här fick inspiration ifrån. Det finns så mycket pengar i botten så man gräver guld när man är i USA och spelar fotboll.

0: Vi går för guld, Sverige. Gör som tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark här gör. GS-barnen gräver guld i USA, tagit efter papporna där. Högsäsong för jordgubbar är det. Vi ska prata mer om det strax på fredag i midsommarafton. Många förbereder sig för att tränga sig fram och nypa en låda. Men vart går smärtgränsen? Frågan är ställd på sociala medier. Är det 90 spänn som odlarna tror?
1: Alltså det är lite olika resonemang här på vår Facebook-fråga eller vår tråd här. Hanna, hon skriver att hon betalar inte mer än 70 kronor. Då får det bli utländska.
0: Eller så blir det en väntan till måndag när jordgubbspriserna sjunker igen.
1: Precis. Britt-Marie har resonemanget. Det är midsommar varje år. Jordgubbarna är alltid dyrare då. Köper i alla fall.
0: Ja, det är ju väldigt tidigt på säsongen och många vill ha. Så att, det ligger något i det hon säger.
1: Ja. Sen har vi Anna-Karin som hittade en låda som igår då, som kostade 80 kronor utanför hennes lokala matbutik. Och de kommer nog landa på minst 100 kronor tror hon till midsommar då. Kristina, hon är allergisk mot jordgubbar, så hon äter hallon istället. Så löser hon det.
0: Mycket bättre problem. Det finns inga problem, det finns bara lösningar.
1: Exakt.
0: Och vi vet att det är en orsak till att priserna trissas upp nu. Det är att det har varit en kall vår för bären, i alla fall på Soternäs, där vi hittar Jakob Lundin, odlaren som står vid Hugo Nitander, tuggar för fullt med varandra där i jordgubbslandet.
2: Visst är det så. Jordgubbslandet i Dingle, där vi inspekterar skörden så som den ser ut. Hur ser det ut runt omkring? Jag är ju ingen expert, så att vi får ju ta det med Jakob egentligen. Hur ser skörden ut?
3: Jo, den ser bra ut, men det är väldigt mycket gröna bär just nu på fälterna. Och det är lite ledsamt, för jag hade önskat att jag var ungefär 5 dagar tidigare än vad jag är nu. Mm. Så att jag hade hunnit mogna mer. Det är nackdelen.
2: Väldigt små marginaler vi pratar. 5 dagar. Hur stor skillnad gör de här 5 dagarna?
3: Ja, som du ser här nu när vi tittar på bären, så är det ju, det är generellt mer gröna bär än röda. Så att de här 5 dagarna hade jag ju behövt för att kunna plocka så mycket som möjligt nu inför torsdagen och fredagen. Då. Mm.
2: Om man tittar då i buskarna och målar upp en bild för er lyssnare, så är det ju långa rader på det här fältet med jordgubbsplanter. Det är klart att det syns röda jordgubbar, men framförallt så är det ju de gröna jordgubbarna när man tittar noga. Även en hel del blommor så här bara någon dag innan midsommar. Hur vanligt är det, Jakob?
3: Nej, det är inte så vanligt att det brukar vara. Utan det, då ser man ju att man ligger lite efter fortfarande. Och det har varit så kallt, helt enkelt. Det har varit för kallt.
2: Ja, vi tittar på just den anledning som du nämner här. Och det har varit för kallt. Hur känsliga är de här jordgubbsplanterna? Och när du pratar om att det har varit för kallt, ja, då får vi kanske titta på hela våren här då. Hur är din analys av det halvåret som har varit?
3: Ja, det här året har det varit väldigt kallt på våren, just även då under maj. Då har det varit frostnätter ungefär 12 dagar. Så då fick vi ju kämpa med frosten här och frostbevattning och lägga på dukar och vävar och försöka skydda det vi har. Så egentligen ska man vara glad för det som vi ser här just nu ändå. Men det har gjort att skörden har blivit mycket senare i år.
2: Mm. Om vi då pratar volymer och grejer, du nämnde för mig här precis innan vi pratade om att för några veckor sedan så kanske du hade hoppats på att det skulle vara cirka 100 000 lite jordgubbar till midsommar, men det blir nog knappa hälften, eller vad säger du?
3: Ja, ungefär så i runda slängar. Det är ungefär vad jag levererar på en vecka nu då. Men vi plockar ju så mycket som vi kan, men jag tror det kommer vara hälften, runt 50 000 liter. Mm.
2: Det reflekterar ju också på priset. Många konsumenter som ska ha jordgubbar inför midsommar är sugna på de här svenska jordgubbarna, men det finns ju då uppenbarligen inte den mängden som man kanske hade hoppats på. Vad kommer det göra med priset?
3: Ja, priset för min del då, som jag kan prata om, den kommer ju gå upp lite grann då, för att försöka hålla volymerna som jag har. Men sen måste jag ju också nämna att efter midsommar kommer ju självplocket. Så då hoppas jag att jag får hjälp att plocka av.
2: Så till midsommar, vad tror du i västområdet, vad får man hosta upp för en liten jordgubbar?
3: Jag skulle tippa på runt 90 kronor. Mm.
2: Det är runt 90 kronor och det har varit en kall vår som du nämner här. Samtidigt så säger du att någonting annat som du ser då som fördel kanske inför sommaren är att det inte har varit så mycket insekter bland annat. Det finns ju saker som ser ljust ut inför resten av sommaren. Om du tittar framåt då, vi glömmer midsommar för en liten stund och resten av sommaren, för jordgubbar funkar ju faktiskt ett par månader framöver. Vad tänker du då?
3: Ja, så sett ser det ju väldigt gynnsamt ut och det är inte mycket insekter som sagt, och det är väldigt lågt ogrästryck för det har varit kallt igen, och det ser väldigt bra ut gällande plantorna. De ser väldigt frodiga ut.
2: Mm. när man då tittar över hela året, vi tar midsommar som en sån högtid där jordgubbarna har en självklar plats i svenskarnas hjärtan. Hur mycket jordgubbar äts det över ett hel säsong?
3: Ja, det är en svår fråga, men jag tror någonstans runt 500 000 liter brukar jag leverera från min odling i alla fall. Ja.
2: 500 000 liter jordgubbar, Tommy, det är inte dåliga mängder. Som sagt då, kanske inte riktigt den skörden man hade hoppats på inför midsommar. Däremot för de som vill ha jordgubbar under sommaren så ser det ganska bra ut, bara lite senare.
4: Och det är en del av den svenska folksjälen, hör man. 500 000 liter, ja det är ju en del.

0: Lou Reeds klassiska Walk on the Wild Side i P4.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Mer exakt. Med nyhetsrubriker kör dags. Vad pratar vi om då?
3: Vi berättar bland annat om att i Bengtsfors kommun så såldes skönare tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad den värderats till. Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud och valde att inte annonsera ytterligare för att undvika citat oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson som var med och beslutade om försäljningen, han säger till Ekot att man definitivt inte har gynnat någon enskild utan sett till att alla som varit intresserade av byggnation i det här området haft möjlighet att ta till sig informationen. Och så handlar det om en dom för en man i 60-årsåldern döms av Vänersborgs tingsrätt till 4 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Mannen ska haft mer än 80 000 barnpornografiska filer med bilder och filmer. En del av materialet har han också spridit vidare genom fildelning. Och så byter vi ämne helt och pratar jordgubbar istället, Tommy.
0: Ja, det har vi gjort under morgonen, för det ser lite kyligt ut i jordgubbslanden. Den här våren har ju gjort att det kanske inte vuxit så mycket och är riktigt där man vill just nu på jordgubbsfronten. Det gör att det kanske finns lite mindre i jordgubbsstånden till på fredag och priserna trissas upp. På sociala medier ligger en fråga ute gällande hur mycket du kan tänka dig att betala och varför. Kanske byter du ut det till slut mot någonting annat. Vi har med frågan ut också, och i Håby mötte vi Adam. Vi undrade hur viktigt är det för dig egentligen?
4: Oj, ja, det är ju allting egentligen. Det är ju, finns ju ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så. Ja.
5: Vad är din smärtgräns?
4: Med kronor menar du liksom? Det är ju, jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda, så är det ju.
5: Om den kostar mer än 100 spänn, då börjar man titta på andra alternativ, utländska jordgubbar, eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
4: Nej, men man får nog ta den smällen ändå kanske. Det svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.

0: Stay är den sista låten, Miles Smith är du hör. Ja, den sista låten innan klockan blir 8, givetvis. Den sista låten innan Ekot kommer in och Henrik Zell. Det handlar om valet.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sista, reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Henrik Zell, som Linnea Karla My har lite koll på. Ni har jobbat ihop, du och han.
6: Det har vi.
0: Förtjusande stämma från Ekoredaktionen. Tillbaka om 20 minuter. Nu ett väder från din förtjusande stämma.
6: Det blir sol som varvas med höga slöjmoln. Från sena eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperaturen kommer ligga på 16-21 grader.
0: Bra bilåkarväder. Ingen risk för halka, men det händer lite annat, Malte.
7: Ja, och länsväg 171 är mellan Hunnebostrand och Munkedal, mellan Ödbyrondellen och Hallinden. Där pågår det just nu gräsklippning och det innebär långsamtgående fordon på vägen, alltså länsväg 171 där mellan Ödbyrondellen och Hallinden, Hunnebostrand, Munkedal. Likaså klipps det på länsväg 163 mellan Fjällbacka och Grebbesta och där mellan Edsten och Grebbesta i båda riktningarna, alltså långsamtgående fordon på länsväg 163 Fjällbacka-Grebbesta. Vill du tipsa oss så gör du det på 020-999-440.
0: Ja, spara numret och ring trafiken om du upplever bekymmer. Hälsar Tommy, Linnea, Hugo och Malte. Jo, med Mares. En relativt ny låt. En sommarklassiker. Det blåser från söder när de känner efter. Du var